现在让口头声那好啊 ，KTDB radio station 都口头也很难。在国内他好那的是历史上可是高难的。所以那的是你也 James Hino， 他做印象最那几年不是新，都问的。The natural resources Raymond Navajo chapter 阿吉他啥都是难的，那的。啊，可这地当，可当你啊，开心还是啊，可当你哦，得是啊。Jodi de bagge il tchobin da shil nishto in da konta ba da sit sito ha da shich ishto in da nil zol. Ado bin an nishe na di shte na nil to in da id ae ta ae yan ghi. Kuna hod ae ghit a bin na da to nisho da id ae ta ae bin na da hat a. Ako jodi bin na di il nishigi ee jodi lal ki da na di hol jish di has twi sa ni da. Ishi da jit in di in al sos. Sa be da na ho di it ae ghat a jdi la be la da tslin.In the Nassau, Nature Shinjon Zagoshi, and see that the case in the other lady need he lead a hot lonely. A sheet a hot lawn or less doesn't zone hot air, not so big head a hot gee landage or eighty, but under at sit on the bend that initial joe hot air, bait a hot gee. Joe a 800 out of a bogunk head a hot gee land 800 out a bendale nish.A conjoint are a debe gashigi even other deal in the store little cody. The mobis cannot add a hot dolls, dia is just so as transgeto. A penguin yard chin and dal in the store in the last sweet or sunny da. Yet a dish in shigi it a nan spada had this anishi, quabbles at a wheat at all this wheat or a dal either wheat or a benda anish. Be debe gashigi eA cut a ib adibis itahuit a dodlis adin da slin a doshin eya nere tsako, but daja keta hot indo in da aja go malida kaya pills a da nosk easygi. Adishin he haljish dodlis do in the tanere a slaha hot so the shabe in a holjish dodlis nere da nish jahi da hol yeda ha hot is it at the hol ye. Aja keta hot inigishin adin he in a holjish dodlis nere di na is just so tsust at da.Jeng kun nai zhu yi da yi ni shu yi a de yi zhuo da yi nai dou li ne ge a shi la ha ho zuo zhe a kong ku dou qi da si yi da ho zhen dou li ku dou ha ho si yi zhi dou zhe yi xin ni ji yi ge yi ya hu da bi yi ho zong hu da yi a ke yi da ni ne a de ni ta ho zhi shu xi ne ge da zhe ku dou yi a ho zhen dou li xin di zhe ha ne bi yi dou a zhe da yi xin nol zang a kong xin a de yi ni ha pa shi da di nol zhen dou li a do yin de da就啥也还是到一啥，那一次是哪的事？啊，可能啥多少部分呢？知道的多嘞，啥子到可能然后是那啥子个还累得到脑袋？哎，是那次听红了的呢，真到是那到嘞是可以的。啊，是那时候到哎呀，还哎的哎的不太好啊，但是哎啊的因他啊啊你卡的之后，哎可能也就被一些的因那真到嘞。Ado in the Johala Beninat, Egizu Asi at Alago, Ea, Bena Anishkot, and the Rejan Nezna, let Hatati Zisto, Sliber and the Bendal, Eat Hatati Kito in the Alago Nanishkot, Erko. A cut a jobby, be is jan that is also no ASI at Etolis. Ado in the Lay Sliberanda, a baker Shiberanda, or the Hashi Benda Onishkot, Erko.Kajost at the Dolito in the Dajot Gadidoazo that this dido in the yogi hot at Kili could a con de deco ado lego ado Nhata now that she joke on a yashi the holo to eat a adabich at the Dol Alishi ado leda at the Shilans and the conjoin hushed at the hot old leaf. John Saya hushed out is a sweet leader. Bish be her ned at eat at out hot is she eat that ye sound as over a jot at it out a year.啊，一点点，一打是零空的。啊，真那等那啊，都那块零空的，可多，都不多。弄些啊些，一打到你晓得。啊，是啊，到啊到那好的，哎，很像那个一样。啊，可啊还是啊，我得到四下啦，那的那那些的啥，去到你晓得，别个些的啥啊的。啊，到来趁到一个啊到了，我说你叫哎叫哎，不咋还一年变变你那的是呢。啊，到你的啊些啥好。都做考那是安塞的白人的，别个是白人的，做乌有个党，那是那的必须的，那是多多。我呢，咱这一代那代子人，啥好看，做好大一个不自了，得到死了。别个是白人，你做大部分呢，咱是安得到死了，但大部分那好的是少少的，还是一块吃的，
надаалгу гэдэг хүйдэд анхас анхаата толлил ээ кот ээ толлил адоо дитаан бэкаши бэдэд отлилгита доонда чоттени толнил дообчаада баан от алтобд дил хатон лобуу татнол ин татохнэн гишээд анхита толлил аконде адэд акон хитон нидобч ин хол адгу ши ин хаата дил нилэл то адоо дибэдэд отлил татохнэн илто бэди итлэриги шадит ёо тхото хаотсоо бэди итлэриги нал цосгида акоа нат киндолэл акоа эбик яхо эхэ жобэд отлэл то инде та жобо хонэт за отол нил жук адида сигигон филэн та холцки то инде та то эбини нат эге дичэл нилч эс золиги эдиши эя бэди итлиби да нил то толэл ай э кот а э бис а доллес э а жо ди да холц ке ди би ни на а кот э доллес а до мин да жо ди да кот о ши ни хил чин ши а доллес ба да л не ки а кон де ди ко э бе со ги э да си да да а ла ни хис с да да а ши де я ди да до и ха ши бе со тха да ди ки да а кон де л ни шо да а и да да а ко э ги а бе ни чи на хо ти ле а ш а ни ги до кот о до я ш хо да akon dita sa a a jislan da cha shiat eto lesni beso ado eto be a da chila la khaden le da washington has a de federal bandil ni shi don da cha ha zane be be his ani git a si dot da ne hot a da le be a da sa a akon a shi kon jo da begin da yo le do le a da da a si da a si kon dan hit ni akon e shi kot eto le a jam a kon jo di be ka shin tsha zi do do la da e do be da kha gi da cho e ya na re chel bet kho de ni ni gi vare men e in di de ni ni gi di ya lo ho da be gen da ha la e kha ha chi do le la jo kon da ye go na ho ti do nda a yo o yu be ka shi do yu ni tsa da di ka a kon di shi ha shin so shin ka do lo ho da di vare men ha ni ni gi kho e e kho нхапа хадэл ин доллес адын дан леби ган дас тхан дэ би ки тахи би ки я тахи а зе же холц си тон да тот адот тлег о жо эч э па хадэл эн ле адот ле бет сан да дач о шиги тон дан леби чи го да кон чо сто бе дас чи ле адын да аба кау да я да бен да ха тон да а кон лад о да ха ста за я ки чо э e beka a konjo e a lai beso ba hai long e ya kut an kha a zi ba ha del in do li la a do di pyramid 5 di li ni gil to e bil ba da a tse e lo e li bi jil zo li gil to e jo da e j a na ba do li la li na li ni da e yi nga e do kosan tsa di li ni gi da jo e a lai beso ba hai li do li la a do in da e ya to kui avermet injection di li da e bi tsa da jo shi bi ni yel to e ajo e asha peso don anti ya la bailon e dan khapa da il i do le e be kashita dan tsrazigi don da dola da tehita a do be kashi ya jige e ya ti dan covaxin e di ni ni ge a si meritory de ti bi de ze hi hi kan je in khapa ba de il i do le e ya ti ya la e da na khapa ha il i do le a do ta hona na ta so na ri bi ra de a ze ba da le gi jos bin ye bezahlt ist auch da da da ne ja ne da ich e be gerade lich ge e da e a sei besser bei lid und lich also die permit 5 die ne ge ist doch a ze ne kapa hat da ne in der bezel so le don da zahlt denn nicht da bitch ab in je ge e a sei besser bei lid und lich a den die aber me kann ne ja ja be gar ne ge ist doch e don kapa da ze da lich la e a sei besser so ma die ja lo da e ja da kapa da il in da lich la ado di be kashi ya ji gi da za shan hai don ne na so lo in le bi ji yo ne implant di ne e de a ze it en ha lo kon le bi ji gi e ya a de na ye hi den se don da dan da zan da lo e e bin ye l do da kha bi ji yo le bi ja da de kha di ba kha ta han ne l do han ne a hi ni l do le la e na ki be sa ba lo e ko ta an kha ko ta de l ne do le ako dit on khaba kon nas ndo le so it la te na han dis kha ba la gan an lin dal kha gi le le di la khit a gi ko jin khil khaz a ji di sa west region di di khat ila ba hal ila khat khit a e di ta ze gi di gi ta ila ba ne za la da no jo ta ya di na khal ki na de na jo ta e bi ki ha di
安达伊里伊尼康，只有到因哈那达伊里呢到里啦。啊，康迪亚里个先伊阿西阿西阿伊阿达阿西阿布阿达阿西比根到里个，只有到伊呀，可到当那哈达伊里尼。阿到底贝伊里的伊到，哈少阿里亚个，哈少贝达伊里个，只有到伊呀，真拉的哈兰拉的，啊贝伊里的伊尼伊阿伊阿幺伊阿达好的，只有康幺达伊尼比尼呐。啊，那时候一点小的样地卡卡的阿达的，你阿达不一直打，那看少不一直打，就那开始呢了。就阿达一打是我因哈帮你赚到的。阿达的这地，阿是当天打天的是里头的，可以哈给阿是一个你赚的，那好的那是杂是零。啊，看别个是那些你赚的的地，可是新巴上里只个的他都因的，啊，来做些错的哈个好多单子上这一大笔。啊，可大的，哈了的亲戚，但老好大的，啊，可的到来个的亏心，就可到可大的，一些到去到去跳的，当来的阿萨的那的地，去些到那的的上，啊，看啥好那个一个啥好到人打卡，就到因去别的好子那看，哎，的到新还就啊，看那的那少到的，啊，看的地到了还是地，啥的还跳大好的些。Donde akinan zoda han shit open niges otse don ibitis kisa donde another zenot ot asajed ushgenji lecho e hat kiho e kut ish lao kut a kushin del sanko e di asel but ata hat ada ata tosil son the way that the nasha yo pininat ata tol na khila vikashi hat nota a kut ada yinda itis kitle e ko e den red dolagi shansi da aba ata hosian dole.就阿南阿生的，但是你有的都阿是的，啊南做的是多的吃你那那哈，多是多在东北那一说了，多哈南做的是你看的啥，或者印的些啥，而且看的多历史东的，啊他谈的多是多不过的的那是一个话题的多，那就哈那哈是这呀这多历史，啊可的。阿德云达朱迪阿德纳斯尼贝达洪尼希吉达就伊比尼纳奇阿达伊达哈诺纳罗伊尼赫杰阿哈纳达伊纳索多里多恩德达朱迪阿罗雷特奥达达德希吉多恩达德科纳达阿达德阿罗雷特奥纳诺奥斯达多恩达达卡斯贝纳达达卡斯贝托达贝达西杰扎纳索斯贝纳斯索斯里费佛威费达伊达班纳达加班纳达吉。阿对那土的半大小，就大一小把大香，啊，可大一呀！其实是阿的，哈多新的，他的阿真黑大的，那是听这一道八号真的。啊，看的这地方大，其实那阿多因的的两个是北边，其实就是南的，就大很早个时呀，可多的是多的地方，阿的把那一道去的个时，那个人呢就大好些，到的是第二的世界 8 7 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

现在让口头声那好啊 ，KDDB radio station 都口头也很难。那可能他好那的是历史上可是高那的。所以那的是你啊 ，James Hinio， 他做印象在那几年，不是新，都问的。The natural resources Raymond Navajo chapter 阿吉他啥都是那的是那的。啊，可这地当，可东啊，开心还是啊，可东是哦，得是啊。这里的白给特别的是那是都应的可能把的是是都和的是一都的你做啊都被那那些那的是的那那都应的一爱当一样的可能和爱会的啊本那的哦你说的一爱当一本那的哈啊啊可这里本那的那是给这里的给他那的好就是的还是推三你的一些的这应的那做事Sa beida na ho deet aya ghadash deet la beila dat slin. En le na so ne ne jishin jo nza go shin. Nzi da zi kiesin de ado la di ni hi li da hod lo ni gi. E shin a hod lo do le shta zin zon hod a eya nal so so. Bik eh da ho ji laan de jo e di ba an da at se to an da ben da an ni sho. Jo hod a eya beida ho ji la. Jo e nye eit an de da hod a e bo gang eh da ho ji laan eit an de a da e ben de li nish.A conjoint are a debe gashigi even nada del nistol a codi, the mobis cana adoha dolges dia is just so. As transito a penguin yard chin and dal nistolen the last, sweet or sanida, yet a dish nishigi it a nanus bata had this anishi, quabbles at a wheat at all this wheat a dal either wheat a ben danish. Be debe gashigi eA kut a e adabilt ida huid a dool leil. Adin da allin a do xin e ya na gai tsakho. Bid da aji kei da hot. In do in da aji go ma li da kei ya bilt. A da nol gizi gi. Adi xin xe xa hal jish dool leil. Do in da da na gai. As la xa hot zo da xebe na hol jish dool leil. Na gai da nish jahi da hol. Ye da xa hot izi da da hol ya. Aji kei da hot. Ini gishin adin xe na hol jish dool leil. Na gai di. Na ish jas sot sot sot a da. Jin kun ne jo eden da in nisho e ade il tro da il ne dod lil na gui. Ashla ha hod zoja. Ako kodo chi da si e da hos zin dod lil kodo ha hos il tz in to. Jo e shi nihi ji igi e ya hod a be e hos zon hod a e al ke in da ni nil. Ade ni hit ha hol jish go shi na gui da jo kodo e a hos zin dod lil shi di nil jihal ne bi yi to. Ade da isin nol tz an. Ako shi ade e ni ha pasht e da di nol zin dod lil. Ado in dit da Jo la e hashit o e la e na altsash latish. A kun e la do do. Do shabu hun e zada do le. La zda kun e na ho. Shinan shlash go hal le da do. No da e. E shin da tski hun la da ne jin da ho shin e do le. La ko e da. A shin nas hot a e. Hat e da betra ho a. Da shin e da a de in. Hot a. An he ka di ji ha. Ot e kun de e jobe e shan da di nol zin do le. Ado in the da jo khala bininat egi jo asi al na go e ya bin an nishkot en re jo nez na la let khata ti zisto a si ba ganda be in da li hit khata ti ki to in the da al na go na an nishkot er ko a kut a jo be be is ja da di zol zin do e ya si at e to le Ado in da le si ba ganda da be ka si ba ganda da da kha si bin da to nishkot a ko Khajost at the Hilto in the Tajot Gadido was at this Dido in the Yogi Hotet Kili could a con the Dico Ado Lego Ado Nhata now the Shinjo con a Yashin the Holo to eat a adabich at the Tol Alishin Ado Leda at the Shiltans and the conjoin hushed at the Hotel Lil John Laya Hashit out is a sweet later.Bish be haned at e that out hot ishi yij da yil sound is over a jot athet out a ea a edi dins e das lin conde. A ten nat and na ato in the quay ni cotton li coto, double to no she ashi eat at on nilote. A sit adon na hotet ehen jonago ea a cot ahas out that o sis hala latte nad lishi the sat kit on nilton da bigashi the sat oda.Ado leid sind auch gerade so, so geht jo eh bezahat in eben binina adischne. Ado und leid als ich lahot do jo kao nas anse de bergan da bekashi bergan da jo ui gata hat nese na te bischdel nischot o do. Do ne hitz anch eh da na da zlin lahau kong jo hodat ego ebe zile o da da schlilo. Bekashi bergan ni jo hod abo hone zansa an da da schlilo und da abo na ho dizzo scholto. Ha ishi ko e chidin
надаалгу гэдэг хүйдэд анхас анхаата толлил эхот эдоллил адоо дитаан бэкаши бэдэд отлилгита доонда чоттени толнил дообчаа табан от алтобд дила хатон лобого татнол ин татохнэн гишэд анхита толлил аконде адэд акон хитон нэрбэч ин хол адгуши ин хаата дил нилэлто адоо дибэдэд отлилтато нэнилто Бэди итлэрэгэй шадыйда йо-йод хуудо хаходзуду бэди итлэрэгэй нал цосгэйда ако анаатхэн доулэл. Ако эбэг яхо эхэ жоубэдэд оудлэл до эндэд аха жоубохнэ цан оудолнэл. Жуг адэйд айсэгэг он хэлэнда холцгэйду эндэд адо. Эбэнэй наад агэ дэйчэл нэлч эс золэгэй. Эдэйшин эйя бэди итлэрэгэйда нэл доулэл. I could be his adult, he added in the halt kid even in a cot eight old. Other in the jutita, Kotoshin Hilch inch adult, Badal Nagy. A con the deco a beso gait as it at a than his sister at the ashy day at it. Doy harsh a beso tata de kit a con deal in a short aid at a quaggy I binage in a hot ill. As anigi don't cot odo yash honda. A condita sa a jislan da jasiat ito lisni hibiso. Ado ito be a da jilla hadin leda. Washington has added federal bandil nishidon da tsaho zane. Pepe his ani git asito da da ne hot a. Da lebe a da za a. A con a shi con jota. Begin da yo sido lis a da da asit a. A si condan hit it ne con. A shi cot ito lis ajam. A con judy begashin trazi do dola dat edo be da hagi tacho e yan rich elbet ho deslinigi vitamin A and D deslinigi. Diallo, what abg and the hassa e hachi do lisa jo cont aego on out it owned. Ayo o you begashit o you needs aunt a dick aunt. A condition hashin so she cardo was at the vitamin hat ninigi ho e quet. Хапан хадэл ин доллес адын дан леби гандас тхаде биг итахи биг ия тахит ахзе жео хостси дон да дот адот тлег учо эч э пан хадэл эн ле адот ле бетсан да дач ошиги дон дан леби чи юо да конч ошто бетас чи ле адын да аба као да я да бен да ха дон да а кон лаад о да хас даза я ги чо э E beka a conjo e a side base of by long a yakut on her as it by del edo lila. Ado the pyramid five dish in gil to ebis by that se. E so in lebe jail zoli gil to ejo da age anna battle lish and lenas need that egin read the cousin sadish linigita. Joy a side base of by lido lisa ado in the e yal to qui avermet injection dish nida ebit sadich or she been yell to. E ajo e asa peso don antia la pahilo e dan hapa da il ido le e bekashita dan tsrazigi don da dola da tehita. Ado bekashi yajge e yatita convexin eight is ningi e asi meritori in litze bide ze hi kao. Je in hapa bahadel ido le e yatia la eta. Nahapa has ido le ado ta honanat also nari birande ze bahadal negich os benye. Bezahlt ist, auch gut, da dann ich ja nicht da ich ebe gerade das geht da als ein besser bei Lieder das also die Pyramid 5 die Schnee ist da also ich habe halt da ne in der Bezahl so die dann da zahlt denn nicht da bezahlt bin ich ja die als ein besser bei Lieder das also in die Avermeka ne ne ja ja bei gar nicht ist da ich dann habe halt da das da das als ein besser so mal die ja da ja dann habe halt da ich in da das Ado di bekashi yajigi dazo shana hidon na son lo in libiji yone implant di shne ide. A zid en halon kon libiz isigi e ya ahda na yehiden sedon da dan dazan da lo e. Ebin yel do da dha biji yo libiji at da kadi bakat ahne lto ahne ahi nil do li sa e. E na ki besa ba halon e kut an ha kut a dil ne do li. Ako dit on khaba ako nasin do le so it la te na khan dis kha ba la gan an lin da sh kha gi le le di la khit a gi ko jin khil khaz a ji di sa west region ji di khat ilat ba hal il khat khit a e di da ze gi di gi te la ba ne za la da no jo ta e ya di na khal ki na de na jo ta e bi ki ha di
安达伊里伊康，只有到因哈那达伊里呢到里啦。啊，康迪亚里个先阿西阿西阿西阿达阿西阿布阿达阿西比根到里个，只有到伊呀，可到当那哈达伊里呢。阿到底贝伊里里个伊到，哈少阿里亚个，哈少贝达伊里个，只有到伊呀，真拉的哈兰拉的，啊贝伊里的伊尼个阿约阿约伊呀的好的，只有康伊约当伊伊比尼呐。啊，那时候一直笑的杨迪卡卡的阿达子，你阿达不一直在那看，少不一直在做那事情了。就阿达伊达是按因哈帮你知道的。阿达第一滴，阿是当天达听的是李东的，可以哈给阿是一个你知道，那好的那是啥是零。阿看别个是两些你知道的，第开始是把人类这个的他懂的，阿来做些错的，哈个好多单子这一大笔。啊，可大的，哈了的亲戚，但老好大的，啊，可的到来个的亏心，就可到可大的，因为到去到去跳的，我们的阿萨的那的地跳的到那的的上，啊，可然后那个一个然后到兰达卡，就到因为别的好子那可，哎，的到新还就啊，看那的那扫到的，啊，可的的到了还是地方的哈跳的好的些。当的，阿个难做的哈，是多不尼日，我才当一辈的去了当的。阿那的热闹，到啥子的，有时间是的，就一下跳，哎，可得些。然后可到苦心的上课，哎，你阿些不阿达还阿达阿达到西藏那位的，等那啥药，比你那阿达到那黑了别个些哈，那的，阿可阿的，应该得是去了。哎，可哎等，我到来个先是的，阿爸阿达好时间到了。就阿南阿生的，但是你有的都阿是的，啊南做的是多的子女，那然后都是都在东一把那一说了，都哈南做的是那款的，然后他印的是很少，阿这款的都离东的，阿他谈的都是多不过的，他那是一个哈条的多，那就哈那是这阿一道离，阿可的。阿德云达朱迪阿德纳斯尼贝达洪尼吉达就伊比尼纳，其阿达伊达汉诺纳罗伊尼个就阿汉纳达伊纳索多里多恩德达朱迪阿罗雷奥达达伊吉多恩达达科纳达阿达阿阿罗雷达奥纳诺奥斯达多恩达达卡斯本纳达达卡斯本托达贝达什杰扎纳索斯贝纳索斯里 4-way feet 伊达班纳达加班纳达吉。阿对那土的半大小，就大一小把大香，啊，可大一呀！其实是阿的，哈多新的，他的阿真黑大的，那是听这一道八号真的。啊，看的这第一号案，其实那阿东因的的两个是白边，其实就是难的。就大红草个是呀，可多的是多的地段，阿的把那一道是个是那个人，你知道是那道的是第一的世界 8-7-6-9-6-5-2-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-